Ndizo chade walikani nguwa zikwenda keta izo zina ina mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza ndizo 4 rajisungwe nda isesh minutush walikani kusangana kwa tutukita mukati maino nyumba ya mhepo ya Radio Musambiki Musola wa provincia Manika Studios Muchimoyo tichimbuluska pa 200 i 92 metros zona meda frequencia ya 1026 kHz munso

Ya chishanu nsiku izo zitatu za mwezi iwo wakusa mugole la zuru shwiri na makole makumeri na matanhatu tichikamu apa nguwa zingani kwa nazo zishanu muziku sambiki ni nguwa masoko mlegitikia mchibutikezi peze masoko aya likanue toto era na yena mlegitikia mchibarke bude masoko mchikuwa kwa mlegitikia mchibarke topinda mungu kwa zana zimbo zingasi zingasi kia shika pa izo zishanu na pisima kumatatu nguwa zibiso tinga peza zibiso izo iso likanue topinda mungimbo za wanga zana imge kia shika pa izo zitanhatu muziku sambiki Nguwa ya nadzati ife topinda mchibinata kumaputu Mumanya nati iwo nyumdananda wa masoko Kana kutie journal damanyanya mwuzi niko pindiro lako pisira Mumanya uyu nabata pazo zisete na pini manomu na zahirina mutambu kifabarke Na mwanya nati iwo virikutika mwuzi kutulino maka maka mprofesor ya manika Malingirike iyo ya mchibarke peze papo alikanue Kato kutisani mazinji na nga budida kuma polisi Ama polisi ya nga goneka na polisi alikanue topisani mwanya dengana iyo na mitambo Mwanya uyu nati iwo nguwa kana wati radio na mitambo nga pera mwanya iwo uyu Tinangala rutito wa nyangwansa nguwansa tatu ifika shika paizo zisera na pinimba kumashanu Nguwa na zati kamba ama za moto Watumwa nyangwansi unalikanue kuti wa emelele chibarke Kulangaku Geraldo de Sosa ndia lukumichini Marco Jnazario ndia alipandiku Tauya da Zuska na Daniel Tapakwa Kanawati ndia mfambisa chifambo nyangwansi uno Ndepo tiri kuti muzina radio tiri kuti kwechani

Kuna imwe mwese muri kutibva ndiri kuti tambirani masoko malingirike iyo ya mchibarke na ine Marco Schnazario mambo wa dziko Musambiki Daniel Chapo alikukomeza kuna iyo masoja ya mukati wa Musambiki kuitira kuti yakwanise kubatana futi kuzvipira pakufunza nzero zitsva izvo zvinotsa kutsvaka kupesa ubandu pandu iho uri koneka uchigombesa nsiye izvi kudzauru kwa dziko lino makamaka ku province iyo ya Cabo Delgado Daniel Chapa karanga masoko aya kudishito la Mueda na musimbo wa Dabraya zvense izvi mukati mabasa lache iyakanda kaita ku province iya Cabo Delgado Nata pese uno Daniel Chapo mambo wa dziko Musambiki da iye akuti kulanga ako alikoneka kudziko la Tanzania zviri kubvi iye alikoneka pamizwa ikuru yekuti echationeke ichi timurka zvense izvi ndi mizwa ilingana iyo na zvakusana kulisirana pansi pense inabvi iyo Feira Internacional di Comercio iri kuitwa izvi makamaka mu Rwani alikuru la kudziko iri la Tanzania tichiranga Dar es Salaam izvi zvense zvichibve zviri kuitwa mukati mwapindi iro rache makumi mashanu kwa iyo mizwa ningana iyoyi ya hazva kugulisirana iye Daniel Chapo rikoneka pamizwa iyoyi zvense izvi mukubudira kusimurka kwacho aita iye na mambo wa dziko iri la Tanzania Samia Suluhu Hassan Wanhu wasere wakonzeka pawense abvi kubviwa nai ndi kubvi penu penu kudzati wanango wakonzeka mtwadi padoko zvense izvi zvichibudira mukubeuka kwa ita iyo motika izvi mudishito ra mukuba provincia ya Zambezia mu matongerhe Mukuru mukuru kana kuti munembi mukuru izvi wa wakadzi iro rubatana nakabvira OMM mukati Musambiki aranga abvi zvense izvi kuti mbodzi nambodzi pachiyananga alipo akaonekewa chipeta ntsimba zvense izvi mutsvaka kupesa izvo zvibiringana nakurayiwa kwa wakadzi mukati mwanino dziko Musambiki zvichibudira izvi kuenyiwa kana kuti kusankhulana mu mitunho yakusiyana siyana masoko aya yakuswa muchina ichi mukati mwa inochimoyo na iye munembi uyo walibatano iro irira wakadzi mukati la Musambiki Sidalia Chauki izvi zvense zviri mukati mwa basa lache iye auya kudzaita mukati mwa province Manika mukati mwa ntsiku izo zitatu inango masoko yalikuti iyo wanhu watatu Wachi pomherka murandu iwo ubatana mudungwe iro linakaoneka lichiba pabodzi na kutema wanhu mu mamia kusina siyana wale mumanza iyo ya mapolisia mukati mwa ino chimoyo province ya Manika ninga kunanga kwaita iyo mapolisia abvi kusungwa kwa wanhu awa zvense izvi dabulira mubasa lidaitwa na mapolisia izvi mukutaka kupesa iho unyangazi mu mitunho ya kusina siyana izvi mukati mwa ino provincia ya Manika apo zviri kubvi muwanhu mumanza mwawanhu apo mherika murandu uyu iwo wada oneka wachi kana kuti wakana iwo mafoni pabodzi na masorali kuerengera na makuruna kana kuti mazhira disco izvi kuengana zvinango zvichibvi zvense izvi zvinoneka izvo zvichibiwa mumamii mumabairo tingati yadaomba ino chimoyo kuerengera iro na nyauriri ninga kurangaita iye komandante wa pa segunda Squadra mukati ma ino chimoyo Sergio Nuvunga iye aranga bvima polisia yana mbobera yense kuti kulanga kuru dungwe iro liri kuoneka liri mukati ma iyo inango madungwe yakuti iyo anakaoneka chigombesa ntsiye mukati ma ino chimoyo na provincia yense ndepo iyo mapolisia yali pakati pakutsvaka kuti wakwanise kupeza kubando pando ningana iwo uhu mu mitunho iyo yakusena siyana achikomedza kuna iwo wagali kuti watakwanise kubatana futi wachikadudza kuna iyo mapolisia wangati wao na munhu wa iyo hawali kudziwa kwa chabuda iye kuti kwanise kupeza unyangazi uhu mu mitunho ningana iyo iye
Muzwa mitambo provincia ya Manika iyo ili kudaidzwa kuti zvense izvi ikwanise iyo kugara pansi ichipfunza njeru zvitsva zvense izvi mukuita kuti kwanise kuvaka zvivakwa izvo zvidalingana na kana kuti zvikwanise kusiridzika izvo mitambo zvense izvi kuti kwanise kuoneka iyo chidzatambirawo mitambo ya dziko rense futi kuerengera na mitambo ya madziko ya kunza nzeru iyo iyi yakuswa na iye tingati mukurumuku udangana iyo na kuitwa kwa mabasa mukati mwa federasao musambikana ya football izvense pache iye akaoneka mukati mwa ino chimoyo chigarana pansi na iwo waiti wa zvamitambo wapfunzisi wa madungwe ya kusinasiana pabudzi na marubatano yanaka onea zvamitambo mukati mwa ino provincia ya Manica. Arnaldo Salvado iye aranga abviti ngenda kiona tambwe la mutunhu songera pa oka mukati mwa ino chimoyo ndi tsadzaniso ya kwayo kuti nada kuti yense matambwe yaitwa kuyonengana iso izvi kuerengera kuita mbuto iso kuti wanakaenda kiasambira iyo dzewa mpira kuitira kuti basa iri rengana zvamitambo roneke iro lichiendera kumberi mukati mwa ino provincia ya Manica. Mapisirike kunza nyamutsi uno wana one makalirike kunza wali kukalira kuti tet ichatipitse na magarama kumi matatu na mairi chiterika na beira magarama kumi matatu na libodzi kelimane na nampura magarama kumi matatu inyambane na pemba magarama kumeri na mapemba shimoyo magarama kumeri na masere Vila Nkulu magrama kumiri na manomwe, Maputu magrama kumiri na mashanu, Peisire ndi Maluane ya Shai Shai na Lishinga magrama kumiri na manai, kena kote 24 graus centigradus. Bas, wadikani ndiyo masori kena mkata mkosono izi, yena mune zendaki ya bwapa izo zisere na mapindi manomwe, kena kote pa 8 ora jisete minutu, shumanyanti uo virgutika muzikotulino, maka maka muprovinciano ya Manai.

Nguwa zadi kuita hizo zishano na wapindi okumi na mashano ndizo sinkora ji kinzi minutush. Kuyecha kunza kwa dikanoe, kuyecha uku ndepo kuna imu mbula wate bata, ndikuti kwa iwane. Ndime watu ife, tiliku nikapano apa mkutemba imwe kwa uko, deka nsimwe kulangaku, ito ifi deka tilikumba. Hapo ndikutine basa la mushe kuna imwe mulikone kama depa mputo yano ya basa, mwaona na wate basa na wate batika na manzama hiri. Imweo wale mulikoneka mule muzinjira za kusena siyana, mumiseo ya kusena siyana, muchenda ulendo, ndikuti mofambao tino. Tadi tideme na kuti mufambira nzadi mwaona mungati mufambira rakunyangara kuti mulungu achapindira mulungu kuti akwanise iye kudairirani pamirandwe mufambira imwe na kuti ndiye basi na kuti akwanise kudairira wense munhu pacha yananga alipo wadikano kari kuranzira nyimbo ili kuya HFV iyo kodi imwe makaridi ketu kakarakara yaenda kupika ni imwe kuyemba ikuku kwa Oliver Mtukudz nyakwenda uyu akali iye mubalka wakudziko la Zimbabwe.

0: chilipa msoho we radio difuzangu shamari mpurtani unobazira kutipa basa ya radio msambiki anyase kuizwa ripa msoho we radio difuzangu ngembondo no machereni masere no medical morgumuna kana kuti sende 44 metikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzuwa mauwe kuriya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte outro a escutar
2: radio musimik manika
3: rm nyika yedu musambiki nyika yedu yakatinakiranyi ye musambiki yakati sererenyi ye musambiki
0: madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
2: radio musimik manika
4: nguva zade kuita izvo zvishanu namapindiyo makumi matatu na masere ndizo sinkorash trinta oito minutush wadikani tiri mutsiku yachishanu tsiku zitatu zamwedzi wakhusa mugore la zvuru zviri namakore makumiri na matanhatu ndizo 3 de julho de 2026 wadikani ino iyi ni nguva yakuti ne toendera mberi ife tichibangazana-bangazana na nyimbo zakusiyana-siyana nyimbo izo zatuta kulonzererani kuti tikwanise ife kubangaza nazo mumachibese ya ntsiku ya nyamusi uno ndepo izvi pazense nyimbo zangu ndakulonzererani ine ndotoma naina angu iri kuya mutambwe ndi nyimbo iyo yakuti iyo idaembiwa na nyimbo iyi idaembiwa na iyo iri kupulunguza munamwawe iri kupulunguza nyimbo iyi kada kuti tikwanise kulizirana mumachibesano aya izvi bzvense ndichiranga nyimbo iyi ya Matias Mhere apo wadikanwe ndadikwenda kiyatola ina angu iri kuya mutambwe iyi nyimbo ndi nyimbo yakuimbiwa na Taso ichibvi kupwata kuna angu amunamwawe mkwakunyangala tsvamushe kuti munhu akudziwe nachadiko kuti ne bambo uyu adayalikalamirikache ndi aka pana kuti mudzaende kiyapwata kuti imwe mudiwe zvinhu zvakunyangala kuti ne ine unga ndida ndina izvi ndinga izvi ndina izvi ndina izvi zvinhu zvakunyangala izvo izvo nakuti rangani chadiko itanengana mufambisi wachiganda kuti anoita kuoneka ruko uyo mwaona pana kuti mwenda kiyasvisa mavara tsiku zvinadzauya izvo pazinji zvinadzaita kuti imwe munyale nazvo futi vanadzati kuti bambo ndiko kalamirikikano aka mwaona papo imwe munanga madi tsuri-tsuri madi kugomba kuti nalinga kupi ine nakunyara ndepo nyimbo iri mutambwe iyi ichibve nkupwata kwache zvese zvinoranga iyezvo izvi

0: mwashuramu kuziyemo
1: mwashuramu kumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
5: nguwa zade kuita izo zisere na pindu 10 na mairi ndizoitora i 12 minutos topinda mumwanya nati iwo zviri kuitika muziro trino makamaka muprofesino ya manika malingirike iyo ya mchibalke mupurutana zvadi
6: zviri kuitika mudziko latulino mabasa aya radio msambike miso provinciali ya manika inanga ichipasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe matongerikwe na upfumi hwa mukati mwadziko
5: kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese yakudeka rubatano rwa wakadzi mukati mwenudziko ra Mosambiki riri kuingizira tsimba pakukokomesa kuna iwo wanhu izvenzi

0: na musimbo wa dapraya kwa che iya da kukwameza kuna masoja ya kuhuko jwense izu kutuwa kwanza kupfunza njeru zita lotuwa kupeza izo jwina kwaneka chigombesa nsi wabalika wa mkatono zikusambiki makamaka iku kukabo delegado tichiranga ma ya kuhutie walikwaneka iyo chibatana na ubandu pandu izi kwa dikuita makole ne wanhu wanashika iwo zana na makumi matatu wachivimba barka wa mukati mwenye zikusambiki iwo walikoneka wachibatana na mhinga mpini iyo ya kunerha pabuzi na kuraiwa izi kudzikula Afrika dusuli na vizo xenofobia izi kurangaku walikoneka wachibatirha na iho utongi wa mukati mwenye zikusambiki na dzikula Afrika dusuli na rakulisha pabuzi na kuwapa mbuto wakote bagare iwo wachemera nkana wazwaneka iwo wachihirinzwa mukati mwenye zikula Musambiki wanhu waire wada oneka iyo wachibatana na mhinga mpini ya kulumwa na zvinyama zvamtsanga makamaka tingati izo mvu kudistrito la Matatuini provincia ya Maputo hapo zvikubve mhinga mpini iyo iyi makamaka wanhu awa oneka wachirumwa awa ndi wanhu kutoneka iyo wachirumwa ku mutunhu wa Indralane izvi kudistrito iri la Matatuini pao izvi vachibvi na kaoneka chihirira kubuda mu maminda Pao zani kachibatana mhinga mpini ngana iyo iyi deke wacha zani kachibatsirika na wanhu pao zenda kia ita kuti zvinyama zvamtsanga izvi zvoneke izvo zvichiwara wadikani muchigagwa ndiyo masori kana mukati mandima ino yakutoma. Pazo nguwa zikwenda kaita izo zisere na pindiyo kumi na matanhatu ndizo wetora shidzasej minutush topinda mundima ya chuiri. Ninga msoro masoko uyo ulikuti rubatano la wakazi mukati malino ziku na Mosambiki lili kuingisira simba. Mukukomeza kuna iwo wagali kuitita kuti wakwanise kugala wada chenka futi na waka chenjera. Jwense izi kuitita utaka opesa mhinga mpini iyo ya kuraiwa kwa wakazi mumitunho ya kusiana siana. Masoko aya ya Kuska muchina ichi mukati ma inochimoyo profesiono ya manika na munembi mukuru warubatano irira wakazi kana wote sekretaria jirali wa OAMM Sidalia Chauki. Izu zwense mukati ma basa lachi au ya kaita mukati ma no provincia ya manika izu munsiko zitatu. Sidalia Chauki iye aranga abvibasa iruiri lidi pakati pakuitwa zwense izu mukati mumbalistrito ya Musorizi na Machazi. Izu zwense wachitwa mabasa ngane ekumaza izvi kupfunziswa pabodzi nauka dzivisa iyo mitunho yakusina siyana apa kunyangara kudaitwa kunati kunyangara kwa mhingapini ningana iyo iyi kuna iwo wakadzi mukati munedzikula Mosambiki. Sidalia Chauk yezve aranga abvi kubudirira kwa mitunhu izvi zvense zvinada kuti bodzi na bodzi pachiyananga lipo akaitewo mabasa anoita kuti kupanise kuchenga pabodzi na kutsvaka kupesa izvo zvinakaoneka zvichibatana na wakadzi kuti kupanise iyo kuleka koneka wachibudirira muitunho yakusiyana siyana katipino kwache
1: sensibilizar. Dos males que este problema tem é que às vezes as mulheres não denunciam, sofrem sozinhas.
0: Abvi gente izvi tikukomeza nakuti kazinji zvinodzakoneka kuti mhingapiringana iyo oneke ichiwanda mumitunhu ntsanyi na kuda kwakuti iwo wakadzi awa hawa kadudzitai panga oneka ipo pachitika mhingapiringana iyo imitunhumo ndepo ife nzeru yatu zvotsvaka kuti wakwanise kukukomeza kuna wense munhu pachananga achiona mhingapiningana iyo ichiitika kuna mukadzi mbodzi na mbodzi zvache akadudze kuna iho utongi kuti otsvaka kupeza mhingapini iyo mumitunho yakusiyana siyana. Kukali kuranga kwa Sidalia Chauk iye munembi mukuru wabatano la wakadzi mukati malino dziku Mosambiki na bvi iyo OMEM zvense izvi achiranga mukati ma inochimoyo izvi mukati mantsiku zitatu achachawati aoneke iye achisoenzera mukati maino provinsi ya Manika zvense izvi achizviitwa mukati machidzo chinabvi icho OMEM na ubaba hwao mutsvaka kupfunyurura na kuchenka izvo zvense zvinakahirinza masure wakadzi mukati mwenyu dziko la Mosambiki. Padoko na padoko wadikani tinawa mwanya unatiko vilikuteka mzotu lino makamaka muprofesina ya manika izi uchibudi ya mstudio ya Radio Msambiki mchimoyo. Hapo pa nguwa ino inwadikanoe yadingua tende kiaona kapitsirike kakunza ninka iona na makarike kunza walukalira kuti ruani ratete lichatirpisa na magarawa makumi matatu na mairi lichiterika na beira magarawa makumi matatu na libozi keli manina na mpura magarawa makumi matatu inyambane na pemba magarawa makumi matatu.

0: Pfemba, Shimoyo, magrama kumeri na masere, Vilanguro, magrama kumeri na manomwe, Maput, magrama kumeri na mashanu, Peisire, ndi Shaishai, Nalishinga, na magarao makumeri na manai. Bas, wadikani, hapachina mazinsh, kunza kutu mazwita, kuna mwezi kareprekeza, mukati mwamanyo unati uwa, juli kutika muziko tulino, maka maka, muprofensio na manika, oti journal de manika manigirike iyo ya mchibarie. Nyamunzi uno, siku zitatu, za mwezi wa kusa mkoli la juru juli, na makole makumeri na matanhatu, mwanyo yu kamerikana ine Marco Nazario kumchini kwa nasuzero Marco shitikuti mazita
1: maipela kubwa shule kuiteka mze kwa tulino magamaka mprovinsia ya Manika.

Nguwa zade kuita hizo zisere na mapindi makumi mairi na mairi ndizo waitora 22 minutos wadikani nguwa ino iya di nguwa wate pansi kupinda mumanya iwo watu tinati radio na mitambo pansiku ya nyamunsiuno chishanu manya uyo kutina kudzisani mitambo iyo idadriwa na ilikudriwa na ichatadriwa mugupera kwa sondoli iri hapo wadikanuwe ndirikutine manya uyu uli kutoera mukati mwangu wazino is moputana radi kubidira muna mstudio radio Mosambiki mchimoyo.

wadikani nguwa haziri kwa matai ziri kwenda padoko na padoko na pondifio kwa di kunsensema masule mwazo nguwa hizo hizi kuito tidere pano tosi yankana kuna wanyo ya atu walanga wamalingirike iyo ya mchimanyika ndepo ndikuti kuna imwe mkushika kwenye mukati mwa ino chimoyo kwa iwani muna muprovinsi ya manika tidaimera kutine tichapfunzao vizinji na imwe imwe mchipfunzao vizinji na ife ndepo talamba kuti imwe mulikuenda ulendo mofamba wa pino zwadi ese talamba kuwala male mungati muliku fiali siani malipa male iyo iyo kuitito mungaza hirira wensiku inango muzani kumichitambirha na kuti mungawala mangawa mangawa haya vundi tayari kanoe siku na hirira imwe munanga mulubati kama kora kuti ne baba imwe ndikuda male yangu hapo kuti mulekete kuzoneka zichitika izo izo siani malipa male iyo iyo maona mungati mulikuwara murandu siani malipa murandu iyo iyo moronzera zwense izo imwe muli kuwara izo kuti wati kwanu munaenda mufambio muda eherera tari kwenda kiasi muna nyimbo ilikuya mutambwe iye wadikanoe ni nyimbo ya kuyambiwa na Bio Mudimba, nyimbo ichi Bio Male.

0: Icho kwa dika wa tereri nkwa tzirikwiti Femba mweshidi mbuma kube matatu nesushanu no fora jne 35 minutos Toti toti kufamba kwa katzanya Injini echitima Tako pinda kamchiro nkwa chikroso Timurku pinda shakalini kupira kwa rufiki nansi chishanu Ndabufanda itamteri laruparu nare Mangwa nani?
1: Mamuka sari ni mamuka malari
0: Damuka mamuka zei
1: Aiwa tamukao zirindane wa singoma peno mabasa
0: Toti toti kufamba kwa katzanya Meno yenyu arisei mabasa
1: Nada mabasa Arigundo daroko padoko nupadoku
0: Zino kudzu kwa mshapinda shakadini upera kwa rofiki
1: Ata nyamasi uno nilipano pamuzi tishanu Angwana nilipano oze Ndao ngomusoto kakumbo pungula sitema Ngomukuro kakumbo na mabasa
0: Aiwa zino kudzwa mwane kupera kwe viki kwa kanaka nai
1: Tabonga tabonga pambirinu mabasa
0: Ndatenda mani

0: Halo, Bernari.
1: Halo.
0: Mangwa nani?
1: Mangwa sei.
0: Chamuka, ndikutaura nani?
1: Antonio. Gento. Drive.
0: Mukutaura muri parive.
1: Ripano panya vale monitora.
0: Ndikupinda zvakadini pera kwa Rafiki?
1: Ndava ngwara chakinda zvakanaka. Nyamasi special sera nange ndiri pamuzi pano. Sabato mangwana ndiri pamuzi. Domingo zvingaita zvasvika kugreja. Chibosi apa muri pano kumuzi racho rakabhenda riri kufamba bombo. Ndaisadaita kuti ndikwanise kuita kufamba longa distance ndichiri panyumba bano.
0: Aiwa, tatenda mwane kupera kwevhiki kwakanaka nai.
1: Mwembo wa chingoma muzinge mbe kumala kwa simana kwa bwino na wensa lukubwa radio Musambiki kwa nguha ino na vinde bofi na da simana Antone jendo raiva mikrofone radio Musambiki na di marala rati
0: tatenda anzi toti toti kufamba kwa kazanya injini ye chitima apani ya kazotai wanzi wa mshamarari ndikati hoi ndikanzai wadai mama tuite ili injini ngara wajayo. Anzi nekuti ndongiringa manje. Ichifamba pamusoro penyanza, pamusoro pemvura. Ndikataiwa kana zvakadaro. Tichaisa injini yechitima uku tobva tati injini yengarawa pamwe chete. Ah, chinenge chachirombo. Ndine muterera ari parunhare. Halo.
2: Halo.
0: Mangwanani?
2: Mangwanani mukota kamuchingoma.
0: Mamuka sei waSulemani.
2: Ndamuka zvakanaka mufaro mukuru mukangoma samuchingoma. Tasanganisa mazuva yawanda.
0: Anga wanda chokwadi.
2: Ndiye unazve muSulemani kubva pano movha ndoti 34 mukakatsanya.
0: Kuri sei kubva ndruzi waSulemani.
2: Vobando zikuri redi redi mkoma samu chingoma.
0: Aiwa zvino kudzwa ino viki rapera mucharipinda sei?
2: Kupera kwe viki nazvino chishanu ndiri pano basa nisana sana mangwani chaone kafundira basa nisana sana mudomingo ndenda kucheche ndipika.
0: Ndatenda maningi waSulemani iwaine kupera kwe viki rakanaka chaizvo.
2: Kana nemiyo basa pamberi zviri kunzika kuno kuvano zvibabai.
0: Bye bye. Anzi toti toti kufamba kwa akatsanya. Aiwa kaka naya toti toti inenge yaeduti ese atereri. Kwa muri ikoko. Nekuti ndimi kama bosi bosi. Ndimi wanhu wacho. Radio Mozambique icheche panza izarika iyi. Yasiyana necheche yemukati yekuti munenge makuti aiwa. Ino cheche azarisa vamwe chenda ikunzi munge muchitarisa nepa window. Aiwa aiwa. Radio Musambiki tinenge tiri panze so hapana pekuzoti yazara wamwari mumiti wamwari kupi tese tinenge tiripo ipapo nekuti iradio yevanhu wese aisarudzi nai itoti toti ndine muterera ari parunhare. Halo. Halo parunhare.
3: Halo halo marara sei.
0: Tamuka mamuka sei. Ai, toti toti kufamba kwa akatsanya. Ndikutaura nani?
3: Apa murubiana Rose Carlos Kindai. Ndikuno kwa Gozhombe zona yemapapa.
0: Gozhombe? Kuri sei kuGozhombe uku?
3: Nada kuneno kuri boka mara kirai mimi ndimuna mabasa ekune.
0: Ai, soso zvedu ingiringa injini yechitima.
3: Ndozvinodikwa, ndozvinodikwa.
0: Ino muri kupinda zvakadini opera kwaro Vicky?
3: Kubia kuna kwa banda teta unyanjo mdo vendera vendera purika pandiku mbanda kumbota ndira dimishara dora rosa karadaza. Kufu wade zona maenge. Nika utika baiko na jama doko niya nukombo zorora. Mangwana sema chile chile zikombo chaka zoku pata pata kietera. Kuda isirena vermelia nanga etambira eti pa yoko jombe pa kampi kampi isirena vermelia. Doko ni kombo ponda mkuku. Yesayo yu janaru mezion city. Rati jam domingo manove nove na mai hotel atupinda mita madokoni aprepara para esposa.
0: Aiwa zvinokudzwa mwane kupera kwevhiki rakanaka chaizvo nai. Ndatenda. Namba dzedu kana mchida kutifonera munofona pa namba dzinoti 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8. Ndiri kupinda 84 80 27 63 8. Ndo namba dzamunonifonera nadzo kana muchida kundibata nai. Ndine muteerera ari parunare.
4: Halo. Halo parunare.
5: Halo.
4: Mangwanani.
5: Murasi achingoma.
4: Tamuka, mamuka sei.
5: Tamuka tiri mwini.
4: Tamuka, ndikutaura nani apa?
5: Sham Elias.
4: Murutaura muripi nhasi wa Sham Elias?
5: Mvimtsingi munhu.
4: Mhm, muri kupinda zvakadini kupera kwa Roviki?
5: Tupinda zvakanaka, sita fera yenu. Kuzvabuka kubasa saba kwa nyumba ndomingo kwa nyumba kwenye kuna bora kwenye ndomingo kionda kutonga tiri kukamba.
4: Mhm. Aiwa zvinokudzwa muwane zuva rakanaka washanu Elias nai.
5: Rigato mberi mabasa.
4: Ndatenda. Chokwadi vaterere tikuendera mberi nechirongwa chekuda kuzova kuti muri kupinda zvakadini kupera kwa Roviki nai.
6: Chingoma chakanyanya chinotanga kunge musombotia.
0: Hanzi chingoma chakanyanya chino. Akomana hivi. Bata mashoko nai. Chingoma chakanyanya. Ndine mterere ari parunare.
4: Halo. Halo parunare.
7: Maradani.
4: Tamuka mamuka tani.
7: Tamuka.
4: Tamuka ndikutaura nani?
7: Mario Patricio Mufanduzi Bairro.
4: Murisei wa Mario Patricio. Aiwa ndizvozvo mapinda muchirongwa muri kupinda zvakadini kupera kwa Roviki.
7: Anyamata nyobasa amafata.
4: Mm. Mm. Amen. Ino tinotenda chokwadi ndoti aiwa mwa nezuva rakanaka nai.
7: Rakanaka vakamirira ndapinda zvakanaka.
4: Ndatenda. Zvishoma nezvishoma tikuendera mberi mabazi muchimanyika. Achirimo muchirongwa chekuda kuzoti muri kupinda zvakadini kupera kwa Roviki. Namba dzedu ndodzinoti 84 80 27 63 8. Ndine muteerera ari parunare. Halo.
8: Mamuka sei mushamarai.
4: Damuka ini mamuka sei.
8: Aitu damuka nechaimwe basa socha asita muchingoma.
4: Damuka ndikutaura nani apa?
8: Pano muna so Vicent Elias Pagabene.
4: Dengarenga Doge. Eh, kuti sei kudengarenga Doge?
8: Ah, kuno mushamare kuri right kuno kwakuna chida benda kuno.
4: Mutonoro.
8: Chechete mishinjini ya chitima.
4: Sorry maning.
8: Ah, gai kari mishinjini ya chitima ne mishinjini ya biatibar kunata.
4: Aiwa zvinokudzwa. Ino muri kupinda zvakadini kupera kwa Roviki?
8: Kupera kwa Viki lidana mushamaya ndiri pamuipano porque yapazumira bho. Exatamente ya sima ngwana sabro ndiri pamuipano tingachikwanisa muchipu domingo toenda cheche muchiposi sempre chingagara muchiri mushe pano totangawana mabasa.
4: Okay, aiwa zvinokudzwa. Ndoti mupinde zvakada zvakanaka kupera kwa Roviki.
8: Ndatenda nae mimi vafonchingova pambene mabasa.
4: Ndatenda maninge.
0: Anze yato njinga echitima chaiyo. Wakomana injanji.
4: Ichokwadika vaterere ndozvatiri kuita takunanaira kusvika kumagumo kwechirongwa chino chatinoti chirongwa chekudozova kuti muri kupinda zvakadini kupera kwa Roviki. Toti toti kufamba kwaakatsanya. Ndine muterere ari parunare.
9: Halo. Halo.
4: Mangwanani.
9: Tarara sobara tremi.
4: Tamuka ndikutaura nani?
9: Mugena Joseph na Tefuregi.
4: Muri kutaura muripi?
9: Zona sede.
4: Zona sede.
9: Oh.
4: Halo.
9: Halo halo ndiriziza.
4: Ino muri kupinda zvakadini kupera kwa Roviki.
9: Ah nyamati chapinda tiri panyumba mangwana ndira tiri panyumba domingo. Ndopinda panyumba basi. Tivoti kondinwa na mabasa.
4: Aiwa zvino kudzwa muone kupera kwavhiki rakanaka nai.
9: Zvakanaka somana ndikutanga kwenu pinda muradio dai.
4: Ndatenda. Pemba mwishidimbo makumi mwana kumbana nishitana tunofora jine kwa rente sesh vinoto Jwa Antonio Nyatsanza Parisei pa Nyatsanza hapo Pinda isha kanaka kupera kwa Rafiki nai Sabuku Ndine mchele rari paru nare Halo
10: Halo
4: Mangwa nani
10: Marasa ya shigoma
4: Ndamuka ini mamuka sii Ndukutawara nani hapo
10: Agwenda
4: Kamizola, wagwenda shikamizola, muri kupinda zvakadini upera kwa Rafiki?
10: Ndinopinda pano padau kwa Mtsimalala.
4: Mm.
10: Ingora kuti mino ana batana manje azvina.
4: Aiwa, zvinokudzwa. Muwane kupera kwa Rafiki rakanaka nai.
10: Naita basi.
4: Tatenda. Ngakunge musomboti yako. Icho kwadi kavatererenda kuda watererwa nokwana iwo matatu ndione kuvharisa chirongwa chino. Ndire mterera ari paronare. Hallo. Halo Bernardi.
11: Oh, Marase.
4: Ndamuka mamuka se.
11: Nana tamuka zviri nachira imwe henyi.
4: Tamuka ndikutaura nani?
11: Apa murutaura na Luis Augusto Bunzai wachi.
4: Wabunzai wachi muri kupinda zvakadini upera kwa Rafiki.
11: Dada ndipinda zvakanaka. Tiya pandiri pano pabasa pano.
4: Mm.
11: Chati mangwana sabato andri folga. Mangwana sabato ndimunga andri folga. Chiposi kuendera mberi nebasa.
4: Aiwa basa pamberi ibowane kupera kwevhiki rakanaka nai.
11: Apene murukinda zvakadini uyu? Chapinda zvakadini?
4: Hai nini toti toti kufamba kwakadzanya hati mhanyi maningi zvishoma nezvishoma.
11: Injini kwa mukitima.
4: Injini yejitima.
11: Itima, chasachomvura.
4: Ah sezvo watererwa kuda kuti tinge tichisa tichaisa Anengari ma injini mairi, injini yechitima uku, injini yengarawa uku so. Ino chinenge chato chirombo jeju. Nekuti tinenge takuti kana mumvura, tinenge tichifamba pamusoro pemvura. Tikapinda munjanji angiringa futi. Maona ndine mutenderi ari parunare. Halo. Halo.
12: Halo, halo, mamuka sei.
4: Mamuka sei.
12: Tamuka pene mwevo kweneko.
4: Tamuka, ndikutaura nani?
12: Pano mwuranga na teki ya Martinyo Luciano budina katandiga barwe.
4: Barwe? Kuri sei ku barwe u?
12: Katandiga balikepe.
4: Hey, ino katandiga ndokwe magogoya za asata aita eriam.
12: Ya mushi, haribubu, haribu. Gobo, nalokuda ni pachozo.
4: Hey.
12: Pachozo.
4: Ya.
12: Panyauru wapa, pasho wapa, haribubu.
4: Ino imu atereru mkuru wa mega magogo ya shua.
12: Munga ya kati kisanyila chepe, munga shika, munga ona.
4: Aiwa, sino kuzwa, ino mungu pinda zwa kati nubira kwa Rafiki.
12: Nata, Rafiki nda kati nubira nani, zona na ngandi babasa bano, kumuno tengese machira pe garefa, bano hapa, kumere katu bano hapa. Azuro tambe na ngandi bano, nasi tambe, nikori pano, pasu, kwa eji.
4: Aiwa zvino kudzwa muone kupera kwavhiki rakanaka nai.
12: Alright, mbasaore mushi pane mwe.
4: Ndatenda. Icho kwadi kavatereri ndakuda muterero kupesera pano ndione kufarisa chirongwa chino chatinoti chirongwa chikuda zvoti muri kupinda zvakadini kupera kwa Rafiki. Pfemba mwechinimbo makumi mashandu nemuterero ari parunare. Halo.
13: Halo.
4: Mamuka sei?
13: Tamuka bo na chambo imwe.
4: Tamuka ndikutaura nani?
13: Mukulonga na Justin Bento milioni kubudia kuno ku district ya Makosa pa Dada Dunda Pantadoji.
4: Dunda, kuri sei ku Dunda?
13: Kuno ku Dunda kuri zvino zvadi na chambo imwe kwene kumurirani so kusemarara.
4: Kuno toti toti kufamba kwa akadzanya.
13: Handi zo zvinadikana.
4: Muri kupinda zvakadini upera kwa Rafiki?
13: Lero ndiri kupinda kwa Shava.
4: Mhm.
13: Mangwana ndiri kuenda kumunda. Ye domingo ndikuenda kuigreja.
4: Mhm.
13: Maona.
4: Aiwa zvinokudzwa ndatenda ini mwane kupera kwevhiki rakanaka nai.
13: Ndizvodi nai mwembo basi kune kumufambibo basi na basa.
4: Ndatenda zvangu ini.
13: Yoni yo.
4: Icho kwadika vatereri nguva dziri kuita dzopfemba muzvidimbo makumbi mazhanu nechimwe dzinovadzo novoraj. Ne 51 minutos, sino ndikupera kwevhiki kudai chirongwa chedu chabva chasvika kumagumo chinova chirongwa chekuda kuziva kuti munenge muchipinda zvakadini kupera kwaro vhiki nai. Hino regai ndimboenda kuona kuti ndingakwanisa kuenda kutora kambo kubva kuna Dottori Osvaldo nekambo kanoti ipe nkukuyo ndije ndadereka. Hanzi nekuti mukaona kupera kwevhiki so ndongwa yekuti vana baba wese vazhinji wavo vanenge vari paumba, ndo mukana wokuti vange vachinyatsokwanisawo kukokoterawo kuti aiwa ndanyatsoyawo ndakasununguka. Maona ino ana mai kana makangwara ndongwa yacho yekuti munogara magadzirira gadzirirawo zvekupera kwevhiki kudai so kuti kana naiwo baba wakasvika wanonyatsodhaiwa pamba pacho hapabudiki, panenge pachinakidza nai. Ino ndo zvati kuita kuno kuimbemepo iRadio Mosambique. Ipe nkukuyo nkazanga ndije ndadereka kubva kuna Dottori Osvaldo.

0: Amai wari wapenyu makandiberekerei zvenyu ndoo mubvunzo usinganyarari. Unenge wamubvunzo wewana kuti ndisu here kuparadzana kunetsana kwenyu pakati paamai nababa ko isusu wana takatadzei mhosva yedu ngei nekuti kuparadzana kwenyu kwaakushungurudza isusu wana. Ino vateereri ndikuendera mberi mabasa muchimanyika yanhasi musi wechishanu kudaizvi toti kufamba kwaakatsanya dzega dzega dzinowa mhanzi dzandiri kusiyanisa muno muimbemepo Radio Mosambike kusvika dzatidzo gumi nemwe dzemangwanani tozoenda muchitenderano mwangu zvemabasa kumuzinda wenyika yekumaput tinenge tichizoteerera nawo kubva ipapo gumi nemwe nezvidimbu zvishanu tozopinda muchirongwa manika nezvekuitika matunhu akasiyana siyana. Asi pari zvino regai nimwedo kutora kambo kubva kuna Nolan nekambo kanoti ako ndiJesu chete. Aiwa ndozvatiri kuita vateereri toti kufamba kwaakatsanya nai injini yechitima.
1: Jesu chete ndiJesu. ndiJesu.
2: Listen together.

Ngoma nenda kwa chitura da karangua mrongo muna zase suresh. Sozo mpase masoko tozeno ichiro mwache radini mitamu. Venezia kura mwanangu.

0: maskofu mipango na usilikula kulingana na makariri matongerke na upumi kwa pakati pasiku sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mutishano
1: chukera chikonchi nishatete eh? Wakata basa tu mbatika.

0: Paulo kuna mwenye sumo mwuru kufashikati shampepo radio masabiki munu ntete aya ni mabasa ya pakati padzi kulino tete na manika shinyungwa na shibauk lero ni nsiku zitatu za mwezi wa mtepeza mwezi wa juju gole la bzuri na makuba wili na matantatu mwezi wa shinomwe mabasa ya nchinyungwa na ya nchibauk ya yamba ndipo tenkuzana kuti nembi nkulu wa OMM adapima ashilatiza kukomedwa na mabasa ya mwendi ya lukupatidu wa kumpimpa ino ya dziko na azimai pa kufuna kukweza shitukuko miseo mikulu mikulu ya nkati manchigao shino miwiri iti kidwe tala goledi noli mushigao shinosh ndiye wa konseje empresariale muno ntete alikuti nsonkano mwendoza shitidwa pan siku zisere mpaka kumi za mwezi wa utubro unza mweresa pindu alimi wa kususu ndenga kumanika hawa alikuyamba kushita prosesamento ya kafe kumweko ndiye wazao moyo kumanika alukeruza mbomba kuti imbanyangane wazao moyo akakala kupanza ashisanza boma na kumanika lili kulewa wa gari mpeiro kuti ndiwo letu alipa tsogoro pakumasipiza madzi ya mikulo pomwe iwo akakala kufukula minyala ya kobiri. Yii mimi solo ya nkani zomu ndizo ifeti tiriburese makuposa kushedu hapa zatu zalero nami zali zero yashe Marcus Nazario Celestina Tenes Juvencio Crevan Singano Armando Kemp Diego Chene Clayton Banda Mwazina Radu Msambiki tirikuti shiteta kero shabui na besiri watu ndiye makusaya kuposa ushedu hapa kwa nanti vengkani sashoka kumanika
1: mauro ya kudeka kuna imwe mwense munu kutipa ndirikuti tambirane maso kumanigirhe iyo ya hamchibarhe wanhu makumi mashanu na wasere wanumanza ya mapulisia kubudia mwezi wa muse kwa mugole rapirali kia chika mwezi wa wakoni mugolino iri muprofesino ya manika jwensi izwe chupumirika murandu wagulisa abu zina kufumale izwe china lezeresa makamaka mbanje ninga kuranga kwa ita iho utongi achipi mungu abu zibasi im ipo padaonika pachi sumba magiru ya mbanje enashika iyo pa zana na kumehe matatu hapo ninga kuranga kwa ita iye mkuru mkuru kwa mbuto iyo na nabasa ya rengana iyo na kuchenka pabuzi na utaka kupeza izo rense zingamuiwa na kufumali kishunale zeresa munu muprofensi ya manika Estevan Rupera aranga abzi kusungwa kwa wanu awa pabuzi na kusungwa kwa izo zingamuiwa na kufumali kishunale zeresa izo tabuli ya mubasa lidi kuitwa na mbuto iyo im izo rense buzi mchivirano na izo mbuto sinango sina onirela basa rengana na kuchenka buzi na kupeza izo jwense jinga fumalhi na kumuiwa jina haledzeresa Estevan Rupera akaranga masoko aya chishano chino ichi mukati mwakusekerera ntsiku ya pansipensa lingana iyo na kutaka kuchenka bodzina kupeza izo zvakuti jinga muiwa na kufumalhi jina ledzeresa izo zviri kunza kwa mtemo achipa tembera kubve gabineti iyo iyi iri kuingizira ntsimba la kuonerera kutaka kuti mhinga pini lingana iyo iyi ioneke iyo chitapuzika mu mashkola mukati mwaino provinsia ya Mani kurangao kwa ita wenango wafunzi wakuti iwabiyo na radio Musambiki waranga wachibvi izo jina kawani kade mu mashkola kuguliska pabuzina kufumalhi izo jina karambizio na iho utongi apo wachikumbira kuna iho utongi kuti waneki iwo wachipeta nsimba muka onerera mumbuto izo masa ya hafra kufunza wanhu watatu wale mumanza ya mapulisi ya munu muprofensi ya manika wachipomerikawa murandu izwe wakufamba wachiba pabuzi na kutema wanhu mumami mukati mwa ino chimoyo ninga kurangu kwa iyo mapulisi ya waranga abzi kusungwa kwa wanhu tabudia mubasa likuitwa na ilo mapulisi ya izwe makamaka mukaingizira nsimba mutaka kuchenka pabuzi na kupeza izo za kunyangala tunakonika zichitwa mumitunho ya kusinasiana mukati mwa ino provinsi ya manika muka kati mwa manza ma iwo wanhu awa kuti walikubziwiyo wali mu manza ya mapulisi ya awa muda oneka muna mafoni masolali kuringira na midziyo makamaka machira disco wakubzi izwe zwense jiri kufungirika kuti izo joneka zichibiwa mumami makamaka ya mubairo nyauriri po ninga kuranga kwa ita komandanti wa segunda squadra mukati mwa ino chimoyo Sergio Nuvunga aranga abze mapulisi ya nambobera yense ya kuti awa wali mukati mwa ma madumbe inango kulangako yari kutuakwa na iyo mapolisia ya kuti ya nakaoneka chikombesa nsie kuna iyo wagali wa mkati mwa ino chimoyo kwenye madishito yense ya daumba provinciano ya Manika kuzatio awa wada sungwa awa wada iradi ya chipfi andi iyo wanakaonekadi wachita basa iyo hili ese kulangako wali kutumba kuti wakashitira nyi Rubatano la wakazi na vilo OMM ulirikoneka lichingizira nsimba muku kwa meza kuna iwo wagali kuitira kuti waoneke iwo wachikaita mabasa lingana iwo nataka kupeza izo zinakapa mingampini wafunyuro kuna iwo wakazi makamaka wachiranga abze kura iwo kuna kaita iwo wakazi mitunho ya kusina siyana ni mingampini ikuru ya kuti iwo inakakombesa nsie kuna rubatano ilo hili mukati wanio zikola Mosambiki masoko aya ya ziesuka mchina ichi mukati madishito Irora Shimoyo izina munembi mukuru wa OMM mukati mani nziko na Mosambiki Sidalia Chauk iye pache ali kuita basa mukati mwa ino provincia mukati mansiko izo zita tu Sidalia Chauk aranka avibasa iloiri la kukomeza kuna iwo wagali dikuitua madishito ya Musorizi na Machazi izwe kuitita kukumasa izwe narakoti zitu ya makamaka kufunzisa kuna iwo mitunhu kuitita wote kwa nisike kaoneka opansiku na nsiku wachitao izwe tunaitisa kutia kwa nise kupeza mingambini iyo hii ya kuulaiwa kwa iyo wakazi muitunho ya kusiana siana basi wadikani mchibagwa ndiyo masoro kanae mukati mwa inongua budeo profesiono ya Manika
0: ndiye nkani za kunu kutete ziwani kuti kumbali ya pfumbi lomendiro limba nyosedwa pa kufukula mikodi ya malasha kuboma la muatizi muno ntete lili kulatiza kupunguzika kunsiku za kumalizira zino jensi ni tangwe lakuti palikuoneka njira yomu ndiyo ncha kuona pa kumba pokesa jipulipuli zume jifukula mikodi ya malasha na njira zinango zomwe zinchitisa kuti pfumbiro lileke kukala lili balala balala kumpimba hile ninga mamu alewa mkulu wa boma la muatizi koleni pitam ndiya kwa lini pita ada fotokosa mafala ya mweja pomwe akabereka mafala kuna Procuratore Generale wa Republika Americo Letela omwe ada parabasa kubomalire ndiye pamwepo anakalwa kutsimikisa kuti zvinofunikana kuti patsogole pachipatidwa basa pakuona kuti tsakulewa lini kuti lamaliratu pfumbiro ndipopo zvinofunikana kuti paoneke njira inango yomwe ndiyo ingakhale ichiteveredwa Nembi wa boma la mkati manchigao shatete alikulatisa kukomedwa na kuonekera kwa mbumba ya kuzumbu kumabasa ya malimidwe Akristina Mafumu akala utsimikiza kuti alimi omwendo alikushita babasa ya omwendo nga malimidwe alikuburesa njimbikiro wa poso kumpimpa ile ya shigao shino ndipara kukala pomwe na njira inangu ya omwendo nja kugulisa koma ashwa shenjeza kuti pifunika na lini kundo gulisa magulisa gulisa pakuna kuti anga za gbedu na njara kumakole kumumie ziri nkuzai liye nembi mbozi mboziyo anakala pomwe wa kutsimikiza kutimbumba ya kuzumbu zifurika na kutesa na kukonkobza ntendere omwe ulipoyu pakutishituko kushende kutsogoro akitishina Mafumu akala kutsimikiza kutifurika na kuona mbani omwe ndiye alukufamba ashinyamula zindu zomundi tamba famba nabzo pakuti aleke kulekerera muntu omwe ndiye anga shide bzapezi kuti ntendere omwe ulipoyu ukale wa kupendeka ntena ya malimidwe zashirengedwe na usodzi bansomba alikuzungira boma la kaora basa nkati manchigao shatete pakuona pafupi mabasa ya kumweko kushitima kulikulu la boma la kaora basa a Roberto Albino ankaona pafupi mabasa yomwe ndiye alikupatidwa kumbali ya projeto transformari complexo agroindustriale yomwe likuthandizidwa na GASB industriale Mosambiki industrializare Mosambiki ni njira yomwe ndiyo ilikutsogolo kwa basa lomwero lomwe linkaoniwa na wa Roberto Albino Nembi mkulu wa OMM alikupima nkani yomwe ndiyo tiniboresa makuposa kushedwa hapa koma alatiza kukomedwa na mabasi alipatidwa na kazi kumpimpa ino ini nkani yomwe tiniboresa makuposa kushedwa hapa koma nthawe zino zidziwani kuti kobiri zomwe zimposa 22 milioni za metekash zomwe zidaperekedwa na wafundu klimatiko ziti zipatisidwe basa golenoli nkani mwanchigao shateti pakufuna kupunguza madede ya kushedwa kushinja kwa nyengo ni mabasa yomudio yate apatidwe kubaboma ya Mutarara, Doa na Mowa Thies pakufuna kuti akwanise kukatikisa njira zomwe zinchidisa kuti wanthuo akali na mpata wabwino. David Muwaga, koordinadore wa projeto Link ku Save the Children, akala kutsindikiza kuti ini njira yomudio impreka njimbikiro kumbali ya madzi na njira zinango zomwe zinchidisa kuti moyo wa wanthu ukale wankomeko mkati mwa mchimizimo. Mipikisano miviri ya masenzeko ya mpira wa minyendo iti ikale shishitidwa mkati mwampepete mwanzinga unoyu ku masenzeko ya mpira wa minyendo mkati mwanchigao shino anti segunda divizao divizao de wara provinciale mnonteti pomo shingale B menyana na planisi ya kumpadwe ferrofiara kumuatis imenyana na uniangu ndishiportivya kusongo B ndiye pansiku ya nzinga Zamalek ya nzamenyana na asosiasao ya kushingale Murambe ya nzamenyana na Manje Jindao anzamenyana na Shitima, De Sportivo anzamenyana na Angonia, Paranisi de Mpadu ya lipa Tsogoro na mpoku kumaku mawiri na Zisere, Zibozibozi zina Jindao Afrika ya Kumarara, Pambuto ya Shwiri, Union Sportivo ya Kusongo B, ili Pambuto ya Kumalizira na mpoku Zisha Nuzoka. Ndiye tikafuna tuone sese kushipande Shanyengo, ili tenepa. Nzinda kwa tete na natumi zinda tuwa Shitima na Nyamayabwe, maku matatu na Iwiri, Zungu maku matatu, Fura Nkungu Longwe maku mawiri na itatu, Tsangano maku mawiri na itatu. Iyo mwendiyo nja kupcha. Nembi nkulu wa organiza saunda mujeri Mosambikana OMM nkati madziko lino la Mosambiki aona ashikomedwa kujomwe bziri kushitika na akazi kumabasa ya shitukuko yomwe ndiyo ya ntsogoza makalidu ya bwino kumpimpa ino ya dziko. Sidalia Shauke akala wakutsimikisa kuti akazi alipakalikiriki kushita basa nkati mwanchimidzi kuti akwanise ufulu wa shitukuko. Nembi nkulu wa OMM alatiza kukomedwa komweku pakuzungira matimu ya kusiana siana ya akazi yomwe ndiyo ya kushita basa la shitukuko pakufuna kuboresa pindu na kukwiza makalidu ya bwino pakati pa abzinza. Sidalia Shauke atsimikiza mafalaya shitatu shanzinga unoyu pomwe akafotokoza kuna omwe ndio ni atolankhani pakupima mabasa yomwe ndio adapata mkati mwansiku zitatu kushigao shito shatete pomwe adazungira mpimpa za kusiana siana.
2: Kwa muita alegria podemos perceber que as associações a nível da província vão a funcionar e são estas associações que dão suporte à sustentabilidade das mulheres. Percebemos que muitos grupos tiveram acesso ao Fundo de Desenvolvimento Distrital e agora nos preparamos para aceder ao Fundo de Desenvolvimento da Mulher.
0: Mafala ya Sidalia Shauki Nembi Nkuru wa Organização da Mulher Moçambicana OMM pakupima shizungiro shomwe dashita kushigao shindu shatete mkati mwansiku zitatu ndipo alatiza kukomedwa pakuona kuti akazi alipakalikiriki kubzibereka kushita mabasa ya shitukuko pakufuna kuti abwerese mtendere wa shitukuko kumpimpa ino ya dziko mkati mwansiku zitatu. Nembi nkulu wa OMM muno Mosambiki adazungira maboma ya Makanga, Angonia na Nzida kwa tete pomwe adatsonkhana na mbali za kusiana siana za akazi ashizungira matimu yomwe ndiyo yali kushita basa nkati mwanchimidzimo pakufuna kuti yatsogoze makalidu ya bwino pakati pa mbomba. Kususundenga kuna kafe Celestina.
3: Walimi wa ku distrito la Susundenga mprovinsia ya Manika walikusikinya oka kafe jense na kutoma kudaita chitatu chapindachi mchini wa kuita na roba saidi kumutunwa mupande ya jirikuvi kamchini karikuvi pa nguwa ibotsi na ibotsi nga kwanise kusikinya makilu zana ya kafe mchini wakuti washikiswe kuku na ADEM karote ya shensi ya Development Economic Manika inaonerera makamaka mshalinga na gudina kwa mabasa ya shakulima shirimukati makoneka poso na izo shladiwa mabasa kusiana siana pamale ida senses kwa inakwara kuita iyo shikwe masa na matatu shambondo Mutsogolere wa distritu la Susundenga, Angelina Ngirazi. Aoneka chilanga utila mchini uyu, kutimizira nsimba zisinji sirikuitwa na utongi, na wabetseri. Jense, utila kutima basa ya shakulima, aoneke achibudirira mumitunhu. Angelina Ngirazi, atzoneka chilanga kuti mchini uyu, unetisa kuti wakwanise apa kusikinya kafe, jense na kuti kaluzika panguwa kutuwa kakonka, esena isho iji, unetisa kuti mabasa aya abudirire mukati ma distrito iri, chukuda kuti mputani kulanga kwachi aoneka achiita.
4: Colocado ao mercado. Mais café com qualidade tem muito problema de descasque.
3: Com o Bejere, com o Tiracoto, acho que esse café e no mitone é com siana, nem com chupica, mas ninguém no comenha. Gente, com o Tiracoto, acalhe que com usa uma baça ao ajaculima.
4: Veio para ficar.
3: Mwabasa aya kwa tzaoneka apa msogoeru wa mabasa ademu Sergio Narea chilanga kuti kushikisa mchini uyu chizo chikulu kuitira kuti mabasa shakulima aoneke achi budirira jense iko uko kususundenga ngatipe apa kulanga kwa chaita
5: vamos produzir mais muito mais este ano aconteceu uma coisa que nós
3: jurepo veio wanati waenderere wachirima chirima ichi cha kafe kuitira kuti wabudirire pamodzi na kuti walina mbuto wakasikinyira apo ningazviripo na zvense izvi zvinoitisa kuti mabasa aya aoneke achibudirira purutananizve apa kulanga kwache aoneka achiita.
5: Este equipamento também vai reduzir o tempo em que os produtores usavam para descascar o seu próprio café. Vai melhorar a qualidade.
3: Com o pimentino uyu na punguza nguwa ya kuti wanu awa kapeza kuitira kuti wamenye kafe ii jense jichitisa kuti mabasa ao abudirire achifamba ninga munadiwa. Kalkulangwa kwa mtsogolero wa mabasa ya dem iko uko Sergio Narea Junior. Pakushikiswa kwa mchini wakumenye na wakafe jintatu kumupande ya distritu la Susundenga. Apo lubatano nazika na agrosintropika ya kafe ya kumupandea shirukuvi kuno koneka kuna walima na kuna kuita iyo mazana mairi na makumi manai awo walukemira mungu wa nando kutimizira maminda awo ningashiripo shumupano unu walukoneka walukulima pandima ya maekitaya na kuna kuita iyo makumi matanhatu na masere pa chirima ichi basi basi cha kafe.
0: Tatenda Celestina, kafe nishitukuko, ndiye Feliciano. Tapa kuti misewu miwiri ni ikiwa tala golerino kuno kutete.
6: Misewu miwiri ya nchigau shatete ini ikiwa tala golerino. Kulewedwayo ni sewa kushokera pa beni mboma la shifunde kuenda mboma la zumbu. Sewu mwepa kutoma pano uti uikiwe tala mpaka pa fingwe tsinde la boma la maravya. Na sewa kushokera pa mpende mpaka kuposto administrativo ya mukumbura mboma la magwe. Nkani dalewedu wa shibirishi na muimikiri wa boma nchigau shatete po mwe adafika pa tsinde la boma la zumbu. Kwa mwe alipashizungiro shabasa nkati mansiku zitatu Kristina Mafumo adarewa kuna mbumba ya mboma la zumbu kuti akambaondo kubva nsewu wakuzumbu na kumbaona ndandanda umwe akambatambira nchibinda shabasa kushipande sha nsewu umwe wakuzumbu akanati kufika ndiye ulendobuno abwira kuti adzashite kuonesesa kubonera kwa umwe imbashita mbumba pa kufamba pa nsewu umwe yu.
7: Realmente, nós ouvíamos falar desta estrada, mas ainda não tínhamos chegado a Zumbu.
8: Kikava ngani yanseu waku Zumbu. Suri buino kuma tikaribe kufikeko kuna kuzumbu.
7: Só ouvíamos e víamos e líamos nos relatórios, mas hoje estamos aqui para testemunhar aquilo que a nossa população sente nesta estrada.
8: Iyo wakando kubabasi na wangu, ndipo soma ripoti ochokera kuzumbu, kuyenda ku province kutete, akakwanisa kulwenga. Maji akadziwali nikuti chadidi chanseu uliti nepayo.
7: Nós saímos da cidade de Tete às 5:30. Só fizemos uma paragem de 30 minutos em Marávia. Acho que já são 19:30. Só agora é que estamos a chegar a Zumbu.
8: Kurabu tiwa choka 5:07 yakuma chibesebese kumacha. Koma iwa kwanisa kuima ko 30 minutes pa Marávia sete. Mas o nantipano ndhaya kufika 19:30.
7: Significa que as vias de acesso é um grande desafio para a nossa governação.
8: Onadi, chonadi, butizona, nseu, ninga special okuno kuzumbu, ai, nichinchovuta kwambiri kwa ifiano.
7: Nós queremos dizer que neste ciclo de governação temos um programa de estradas aceleradas.
8: Unena butipa utongi, uno, ulipo, mu 5 years easy. Iripo lingariro yofuna kuona miseu kuti konzedwe.
7: Onde uma parte das estradas vão ser reabilitadas.
8: Kurawa kuti mbali na miseu izakwanisa kuphatapatidwa.
7: Não é possível fazer todas de uma única vez.
8: Zona siziteka zonse kuchitanya nkabodzi.
7: Neste momento entre várias estradas vamos pegar esta que vai mais ou menos até Fingwe, vai ser asfaltada.
8: Kulingana na miseu yosiana siana ingafunike kukonzedwa. Koma ipe ninga boma tizatenga nseu wa Zumbu kuchoka kupeni kufika Marávia kuikatala.
7: Vamos também trabalhar a estrada que vai até Mukumbura.
8: Aza kukiri lapo nchito koma boma kuti ikonze nseu yenda kumukumbura.
6: Ya kalimafala ya Krishina Mafumo muimikiri wa boma nchigau shatete pomo ya kafotokoza kuna mbomba ya mboma la Zumbu shidzuisa kuti uti uikiwe tala uyunseu makamaka kushokera pa Beni nkati mboma la Shifunde mpaka pa Fingwe mboma la Marávia ndiye na sewa kushokera pa Mpende mpaka kumukumbura mboma la Magwe pale kudikiridwa kuti na kuikiwa tala kwa nsewa kushokera pa Beni mpaka pa Fingwe ipungu zike ntawe ya kufamba pakati pa ulendo kushokera Munzinda wa Tete mpaka kuzumbu yai kushokera kuzumbu mpaka Munzinda wa Tete kushokera pa tsinde la boma la Zumbu. Feliciano Diogo
0: tatenda Feliciano ndiye brandi tibze nkhani yomwe ndiye itifikira kushokera ku Manika Celestina tuuze wazao moyo kukumbira tani wantu.
3: Wanaonerera iyo mabasa shankhoza muno mprovinsi ya Manika walikukumbira kuna magale wense kutira kutu wakaende kushimitale chiripolipoju wangatu walikusolola na kulusa shense kutira kuti kuleke kudzabaru halufu kwa msana utenda kulusa na kusolola kana kuti kolera na kuti utenda uhu chirikuoneka ulipo mkati mwa madistrikti manayi ya mkati mwa provinsi ya ino ninga shabudiswa pamhene na mtsogoleri wa mbuto inaonera matenda kachimbi chimbi kwa zinchi muno mumanika Pedro Magul ekubi utenda uhu ulikuoneka ulipenderera uchiripo mwa distrikti ya Vanduzi, Shimoyo, Gondola na Tambara na izho zvinadikana kuti kutimizirwe ntsimba za kukocherera utenda uhu ma distrikti ya Guru, Barwe na Makosa kuve utenda uhu hauchirikuoneka ne ese zvirikuoneka apa mchakuti uchirikuoneka mumboto satu tabuda pakulanga ye Pedro Magul aoneka chiranga kutevira mwezi wa Janeiro kusvikira zvino pano uno provinsia ine ya Manika yakwanisa kunembera watenda wanakwara kuita iyo 342 wakubatana na utenda wakurusa na kusolola kana kuti kolera pa awa 232 wakadalazikwa mumashimitali udadzaoneka wachibuda pakurapwa kwao utenda wakuti wadibala lufu kuwanhu watatu achida kuti wense wanhu wangaoneka kuti iwalina utenda homanyoka penukulusa wakabva waenderetu chiripolipocho kushimitali ngati bve kulanga kwache.
9: Atitudes de uns poucos podem prejudicar a vida de muitos. Quando tiverem sintomas de diarreia.
3: E COVID.
9: Podemos ir ser.
3: Chibodzi chingaito kena munhu. Angareka kupenda chikipolipolo chimitara ngata rubatana na utenda uhu. Zvingaitise kuti wasinchi wabonere na utenda uhu. Zvinadiwa chakubvata mangaretu nguva ichiripo kwenda kushimitari kutira ukocherera utenda uhu hakurusa na kusorora kana kuti korera. Zvikadikana kukafirusa madzi akumwa kuitira ukocherera kakone kana bala utenda hakurusa na kusorora.
9: Conseguimos adquirir sais de hidratação.
3: Kuranga iku uku kwa Pedro Magol. Aliye msogolero wa mbuto ya umbwa yakachimbi chimbi kuitira kuonera nkhoza kwa sinje kungati kuri kuoneka iko kuna matenda achiranga makamaka zviripo na izvi zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kukochera utenda hwakurusa na kusorora kana kuti korera na kuenda chiripo lipocho kumbuto ya zvankhoza.
0: Tatenda ndiye Manuel Cardoso Manuel wakoseje empresariale munontete tsonkhano kudzayo lukomedwa
10: ntsogolero kwa lukonera za timu loini makampani na malonda nkatu mwachika uchino dino mbuya Antonio Sayani alikudigira kuchika uchino cha tete chingazada liti kwa mpamfu kunyanya kuntsonkhano wa weni makampani wa maziku ya kunja umu mzachitikira muzino wa tete pamwezi wa chikumi nkatu magolirino nkani ya mfeka na ntsogolero mwa lukonera za timu loini makampani na malonda nkatu mwachika uchino mbuya Antonio Sayani. Mbuya Sayani ati ningamu mshida imira chikau chino cha tete ndipo na bzense bzomwe chinalo kuyambira kumalwala kandere ndere maketsi na bzina bzinza koka zinchu ni makampani nkata na kuncha kwa dziko kuti zatukule chikau chino cha tete pali hivyo mwanzafuna kuluze pakati pansunghanoi ni ndhawe yomu chikau chino cha tete bzufunika kuti chizadziwisa bzomwa na bzo kuchipandisha malonda ndipo na makariri ya bwino chifundo chomushiripo kumbali ya tsonkhanoi nchakuti tense tidzachoke ninga wakwina makamaka weni makampani omwe bzifunika kuti zadalire ku tsonkhanoi omwe tirikudikira kuti unzakoka azinji waweni makampani kunja kwa dziko adatsimikiza mbuya Antonio Sayani.
11: Teremos aqui diversas embaixadas que virão para esta conferência.
10: Mbazinji omwe ati adzabwere pa tsonkhanoi asikasembe omwe ali kubwerera madziko yawo yakunja kuno kwathu omwe ayamba kale kucheza nafe awa tidawu sabzomwe tinabzo na bzomwe tingakwanise kuwagulisira ndipo iwo ali wakonzeka kuti adzatikuli chigawo chino tawakumbira kale uli makampani wathu kuti akonzeke kwa mphamvu nyanya pakuti adzadziwisa nzawo bzomwe anabzo ndipo na bzomwe akwanise kugulisa thangwe ni tsonkhano omwe chigawo chino cha tete bzifunika kuti achose phindu lache phindu la mphamvu kunyanya.
11: Tete oferece todas as condições para que se faça investimento seguro.
10: Mafala ya mbuya Antonio Sayani tsogolero pa nkonzera za timu lawiri makampani malonda mkati mwa chigawo chino cha tete dziwani kuti sindi wanu wa tete unsatambira tsonkhano wa weni makampani mkati mwa madziko ya kunja ndi conference ya international de investimento omwe unzamba pa ntsiku zisere mpakana pa ntsiku kumi za mwezi wa chikumi otubro gole lino ndipo ni tsonkhano omwe unzachitikira mu msinda wanu wa tete.
0: Timaliza nkhani yamwe ndi antibweresera Jovencio.
12: Utongi wa mu provinsia ya Manika ino ulikupa mulandu kuna wachere wawoshere kwa za pansi wanapcherera pachawo oka kazinji kache kunza kwa mutemo wakuti walikuwanikiwa kupisa madzi ya maludzi isi mukati mwa provinsia ya Manika isi kubudira pada pale kwa mutemo wakuemesa mabasa lingani iyo na kucherekwa kwazo kucherekwa za pansi mubudisi wa masoko wa muutongi wa mprovinsia ino ya Manika Agustinho Robert alvi kuna nyenzi za mbutusa basa ya kundwa siana siana zitipaka tipa kufamba shionerira izo na kuda kwa kutoyezwa kutukitu kwa mutemu uyu udapara iyo kuyemesu kwa mabasa lingana iyo na kucherekwa za pansi esikuti basa lingani ayashuku vipaka na yamusu uno yali kuendelea kwa itwa kabise bise shibara mingapini na kuda kwa makaliru ya kunza na kusipiskwa kwa maruzi. Agustinho Robert mbudisi wa masoko wa utongi mu provinsia ino atumbasa makuwa lukoneka iwo wachia ita kwa usaka kuti wacheri kwa ushiri kwa zwapansi wafasi iwo kusewenza wada batana mu marubatano wafasi iwo kusewesa unyenzi husa mkabale kuti waleko iwo kusipisa maruzi na kuchinja makaliru ya kunza ngative kulanga kwa chaita
13: quando haver o levantamento das atividades desta paralisação, para que os mineiros continuem a trabalhar, porque afinal de contas o garimpo não é proibido, uma vez que grande parte dos jovens sobrevivem disto.
12: Mas e perango para o angasuga e o paco irá cutendere com a cuti o aite basa iri para o chera chera com a sua pança o gaite cuti o aendere com aite basa lao madire tem que dar o tiro com chera chera com a sua pança com o ambiço e para mutemo tem que majahama zinch e na pona na basa ninga iri já isso é o chari cana cuti o neque o estresa mitemo esse iri bom para cuti o aleco para o cuchinja com a carreira que ia kunzam já não ninga kusipisa maluzi ni masoko haya kabuda kuna Agustinio Robert, mbudisi wa masoko wa mutongi wa provincia ya Manika Ino. Hapa shabwe mukati ma provincia ino. Muna wanum wanapana kuita suru kumi na zinai. Wanapona naro basa ninga ili wa uchirapishiri kwa zapansi wa shizi emirela pachao oka.
0: Nangani mwe ya Juvencio Crevan Singano taikantoto umalizira mabasa ya nchinyunga na ya Shibauk pakati padzikulino tete na Manika zati hizo zisha na mhidi makumanayi na ibozi inendine Armando Kembo Marcos Nazario na kwa wete nubanda tirikulisara nbwino.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makariri matongerke na ufumi wa pakati pasiku sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano
1: chikera chikonchi ni chatete wakara basa hatu mbati kwa nchinyungwe niko nchigau cha manika nchibarwe
2: Tadamala kubwa pakati patziko lino tete na manika Nkani zomendito tikarakonza pantziko ya lerulino Gwerani timusane na nyimbo ibozi Tikamala tukupasiri mjizi wiso Jomu teko konza rani nkati Jomu jatifikira Munu mshimputu tushatika champepo radi msambiki muno tete
3: The Nest House Studio baby
2: Jesus ishano mpindi makuma na ina ziwiri Mabuzi Kwa kupanya nyimbo yomwe iti vejidzi wisu

0: Tiri kuti usiku wakanaka kuna vaputani vo Radio Mosambike mwekutia njewe kuvira kumatima kumune sepo ojika kuvira kakusi kwenda kanshikazi kuvira mwavazuva ndaka kamdandwa tiri kuti usiku wakanaka kuna mwesepo. Tino zelete sepo dakare pa zihungu jozamba kuyoja
1: Maverekete ondimi uchindao.
0: Udatazo wa masoka vema puto mkati mwanyika no nyika jokunja ngondime shima aji. Mbaimbai tinovia no kusiana sena kwa chimumbo na chimumbo jomko mshomani.
1: Radio Mosambiki ilikumupa maverekete ondimi uchindao. Radio Mosambiki ilikumupa maverekete ondimi uchindao.
0: Mbaimba ipo tina masoko omsofala kuda kumeninga inyambayeno manika.
1: Radio Mosambiki ilikumupa maverekete ondimi uchindao.
0: Rakanaka kubwepa nguwa jina dakare pa zihungu jazamba kuyeshan ndekwa mazwe kana mikrofone jina jina mwizi Fernando Teo mchisho mbepo jina John Shuvo nuzina raji msambike John Shuvo mwizi Fernando Teo mwizi do jilomba mnilo faro kukote mabasa yango ndime shinja au ngakume rakanaka mwizi ngo mwizi.

masoko pakati no pakati pona nyika nguva chikwana kuita mfumbamwe zvosukuno nokumira museswa nomuseswa munomwe leyo vintu maore zvino 17 minutu zvekuita kudini konai mwana mai kampara zhengeni antoimete chibata mbondo mwana wa Francisco Miguel na mai Laurinda Gumati zhengeni akati ndiri padare nokupepera kuno nochipepo chino akati ndiri kukota ukota chino mwana mai kota hune padare atenda ndoimera chibata mbondo akati ndikuda shorai ngwenya brada kuzwa kuluma kwamumba kuvatemo matenga akafuja zvizhi mamuzi limwe rekareka kuna zvindan kutama kuziva kufa kudangana na baba kukwira goma kuripoterera pamamba kuvhunzwa vakasweka nombonje kupa ikuviga kunaka kwanyama kuiha kupanga kwanisha kulihamba kulifamba kuya goma kulipoterera mfumbamwe zvosukuno nogomera museswa nomuseswa musere vintu maore zvino 18 minutos mukupinda mberi mwaipurutana nyimba yemumphepo ndiye akati musambike muno musofala tiri kushanda nomuchini mukuru ndicho mazana matatu makumi anongomona namunongomona chamavimbi wapakati makumi anongomona mazana masere ni makumi anomwe na ndatu imatanyo chikumisi washongova nyaminga kwanongoza bwera kaya ni tiri kuzika nomuchinja FM kaya kaya kaya mwakasaka kudii kunaye kaya takumeyo kaya tenge

Ndokonda kukwiti mwakasaya zvakanaka kuna ekhaya. Tinotenda zvikuru kuashira mwakashira. Kuashira kamakaita kuti ashira, tinotenda zvikuru.

mbae mbae tina masoko pakati na pakati pwene nyika ngoma jie sedele sedele ngoma jie sosombele sosombele ngoma jie sosoko sosoroko kwa imba kaa nkwenye brada shorai mwamba kumbiwa ndia antonyi meite shibata mbondo kuvira kampara jengeni mwana wa Francisco Miguel na maina ulinda kumadi ulikuwa nikapada hapa ngoma jino ipadale pano vira ni mupango kuna shpulisho kaji shorume wakula pamuzi panuka kwa kudari kudari kudari shpulisho kaji mazamu waita ihi ndipo pano lulezwa kukutinendi pankana msikana unu shahira msikana unu bika msikana unu shirakumwa msikana unu tabasezo pamuzi ndipo unu lulezwa ahiwa jonungo

Moshanga Major Sheldon, kuna vapotane vo nyumba yomphepo ndiyo Radio Msambiki muno msofala. Taza na masoko opakati na pakati pwena nyikani, tiliko menenga masoko akuzofira muno provincia yosofala, manika kuda kumenenga no nyambani. Ndishitangan, mukati mwano masoko kusumura kumusura wakona. Mwino provincia yosofala, motengo onokwana pumino kupindirisha kuita juri rishano. Ndi motengo, omajaha kuda kumenenga na mapunda. Varukuma pomwe nukufemba kumushonga ni jino takwisa kuda kumenenga nukutengesa. Walishino ndiko kukuhizwa kubasa rukuda kuhisana numusambo uo. Vatongo midiri vanu huisana nukuvonerera kumushonga jino takwisa ndivo vanako gayukayo ngusaka chukutin vajiji ndivo nwanika mundau jokujira kama buku kudani wakadakwa. Ndau ino gumira kuna mtukaro zokovira nyikansha kumutundo omushungwe muna provincia Sofala. Ndiyon ili kuwa no mtengo wakawanda ovandon vali kuvira kunyika yojoni kana Africa do Sul. Aya no amwe ndiyo akuti awanu kuhitani kwa masoko makuru opakati no pakati pweno nyika tili kumenengan Sofala, manika kuda kumenenga no nyambani. Ndiko mazwe kana mikrofone jino jina mweze Fernando Teo. Pangali jino takuti tuanukuzwa kwa masoko omusofala. Mutundu omwanza mwino provincia yosofala. Ndiyo, ulukumenengwa kukuti wakusunya kondarumpe pandani diyo nshara. Kovira ngomu na mwezi wakumiguru unoza, Josepo Ngusaka, Joshikava. Udanjizika nshukuti mukati mafufanya, akuna makotorwa, akavepo mukati mafufanya ya marimwa. Ndevo, ilukumenengwa kukuti Ngusaka chukuti matongonda omvula azi ukuna kujia shadika. Kulukumenengwa kukuti motengo unukwana pumunu dadamira kuita gumi lojuri. Ndiju waka na jikitara. Njakapela kusongolehwa kubedo bedwa yosepo nkoshu nyama yosukubanga kumsolo. Mambo misha dole okumutunu omwanza muna provincia Sofala maina Maria Almisha Pursaida. Vananga kukuti kuna mtengo wakawanda ojinyo kama chanya beta. Na vavadimi ndivon vako nika pakati pondevo yundarumbe pandani ndiyo nshara. Na kudalikun, ijinyo kama chanya beta, jizikuda kwa besero isho ngo kasika. Kudako levan, kamambo, okumutu omwanza mwini provincia Sofala, maina Maria Almisha Pursaida. Nyika ndiyo kumenengwa kukutin, kuvira ngomuna gore dinoza, ya kuva nundao imwe, yo uzivi, kuwezia kukutin, kuzangu supine mbele, kwe izwa, kuzemenwan, kwe izami. Na ji izami, jizoku ziva kuhamba numkwerele kana mtukaro. Ijo ni parini zoba rapaida. Nyumba iyo, kulukumenengwa kukuti, kwa kusomoshwa, kufuma, jino kwa napomi nukupinisha kuhita, makumu mafumbamwe, naselo juri, ramazani mazani jimako jimutu jombono jimitika iyo. Kudasoko ndia pinebelezi, viso ndi mambo mkuru, unto kumenea kuna Inatro, Vanessa Nunes, ndiba ibuya, ngomoshi ngomore shuwa semana, parini zoba rapaida, pakati poko kwangura, kudira kubuwa ilo kutanga, mambo mkuru, unto kumenea kuna Inatro, Vanessa Nunes, vazivisa kukuti ndao iyo yo uzivi yako zukontesa kukuti kwani kuva no mabasa apashikana no Makerere mukati mukuda kuhambisa kujimukwerere kana jimutukaro. Muhushi mukurun omutambo jotudo ngodiro majaha kana subi vinti varwiri Figueiredo vakushakisira kovamu vatambi vumangwana isho muna provincia ya Sofala. Mohushin, lazo pina mbele, veze mena, kulukusha kisira kuna makumavina shano, ndiwa vashan, vatambi, no uzivi. Kuwezia kukuti, wanu kubuya mukati, mamutambo mukuru umjika ino ya Msambiki, kuda wakuzo iswa onozo kuzafa, muna mwezi wa katutu onoza kunyika yo Mauritius yaju. Mohushin, oshikwata shosubi vinti, vananga kukuti, vakusha kisira kuna avatambi vanuziwa kutudo mwji provincia kuitia kukutin wano kupa kundi mezo nuko simba kuna shikwata shikusha mnika ino yu Msambiki. Varwishi Figueiredo vasesha kukoro kukuti nika ino Msambiki ilika kunyurira kumbirikira no indio mukatin muo mpikizano mkuru mukati mumturun wa Afrika
vatambi vadika kuspira mukuspekezera shikuru kwazvo. Ayan ndonga masoko omuno musofala ngondi meshinjawo.

Recepo, recovera mwimbe mpepo ndio radi msambike muna msofala Vumba mwe josuku na makumashano omese sonu mseswa muna kwa muna 21 hora jino 54 minutos Chishano kumbiru kwa sumana kuli songolire kuli sudere Kuhuvano kumbiru kwa sumana bosi laka shishikira Bosi laka boboka ni manguzi ya rina Kuna kumbiru kwa sumana kuna mwana wa mai Museso mushano ndijo chilisuja kongula kumi jo sukuno Upina mbele mweputa na nyumba mpepo ndio radi msambike mono musofala Mwili kukume pali na doba baida usukuno ni kumene kwa kanaka Mwepakatipo huendo ni wani huendo kanaka mwepeke jongo radi msambike Mwukutumbaida usukuno mchumbe mwutumbaida kwa kanaka Inuziwe kukuti, wanuziwe huashi Inoti mabasa Nga hambi, nga fume shakanaka

0: mbae mbae tina masoko pangu wa gumi jo sukuno
1: Zizwa mekukane
0: Mwepina mbele mweputana nyimba mwepo ndia Raji Msambiki mwono mzofala
1: Zizwa mekukane mwekosi
0: Tinoti mwataka tino kuyo shakadini kone ya mshanga Mshanga kata taka tino kuyo shakanaka Kusotu wakaa pande nge mulio wakati zirio wakaa pande Kusotu wakaa gole mulio wakati rio tirio kuma msururu Wakaa gole wakati rio tirio mashana Kusotu wakaa matile ngeyo wakaa mamajare samanyika Voka njoo mulio konayo Voka sika uke Kusotu kama posa Nyamututu mulio akati tirio Rakanaka, rakanaka Rakanaka kuna waputa wa radio

mbaye tinawira mukati mukusiyana siyana kwa chimombo china mombo chake na dakare pa nguva kumi na imwe zvosukuno papita kuzwa zvinhu zvakuitika panguva kumi nemuno makumi matatu museswa toshandira kenda kozorora zororo zororo mwezi wakatutu kuitira kwekuti mwezi wasikomiyana ngapasha tiwanire kuhamba toivona chiyoka machanya beta muchimutundu zvokusiyana siyana uda kumenga nokurovishka chiyoka machimu chiribarara tikana kuchihambira kuchifambira pakati pozororo ipo toshandira kenda kozorora

na kete da kete mese mpira ufunyani wele nga yashini uja hawea ushiripotri mfunyani mese mwako mwaka kata wale wana wa sota

goba zvakwana gumi no makumi maviri omuseso nomuseso mwakamona 22 is no 24 minutu amai mbawe mwezi muno mwazabonga mombo wakumbiwa ndi itu sakra zoloko mombo wakunoza mwezi mombo tolangaria zvakare

Wazwa wazwa, ngoba kumi makuma tatu mseso na mseso wa mwavidi 22:32. Jinenda kauli mwana wa mai Vondi vose HTV Rokale Rokale, rokale Runyamasi, runyamasi.